0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim, To Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim To Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Anita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it.
1: So thank you for tuning in, and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein.
0: I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim To Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Hebrew.
4: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: התוכנית הבאה היא התוכנית בי...

שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אתם איתנו בשעה של עברית, כאן במלבורן, בתדר 92.3 FM. היום יום שישי, י' ז' באב, ה' תשפב. יש שבועות שבהם לוח השנה העברי אינו מציג לנו רק תאריכים, אלא מספר לנו סיפור שלם. רק לפני ימים אחדים, עמדנו בתשעה באב מול זיכרון החורבן, יום שמזכיר לנו שבית אינו נופל, רק כאשר אויב פורץ את חומותיו. בית מתחיל להיחרב הרבה קודם, כאשר האנשים שבתוכו מפסיקים לראות זה את זה, כאשר המחלוקת נעשית חשובה מן השלום, כאשר כל צד משוכנע שרק הוא מחזיק באמת, והאדם שמולו כבר אינו חבר או אח, אלא איום. אבל לוח השנה אינו משאיר אותנו בתוך החורבן. השבוע ציינו את ט"ו באב, אחד הימים השמחים ביותר במסורת ישראל, יום שבו בנות ירושלים לבשו בגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה. יום שמלמד כי אהבה אמיתית אינה מתחילה בפרחים, במתנות או במחוות גדולות. היא מתחילה כאשר האדם מנמיך מעט את האור המופנה אל עצמו, כדי שיוכל לראות את האור שנמצא באדם שעומד מולו. לא למחוק את ההבדלים, לא לוותר על האמת, אלא להסיר את המחיצות שהפכו את השונות לשנאה. ומחר בשבת נקרא את פרשת עקב, פרשה שמזהירה אותנו מפני סכנה מפתיעה, לא רק מפני הכאב, המחסור והחולשה, אלא דווקא מפני ההצלחה, מפני הרגע שבו אדם אוכל בסבר, בונה, מתחזק ומתחיל לומר לעצמו, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זהו הציר הרוחני של השעה שלנו השבוע, מן החורבן אל האהבה, מן האהבה אל הברית, מן הברית אל האחריות, לשמור על החיבור, גם כאשר החיים חוזרים למסלולם. כי הגאולה אין רק היכולת לצאת מן הכאב, היא היכולת לבנות אהבה חזקה מספיק, כדי שלא תישבר כאשר הכאב חולף והשפע מגיע. בהמשך השעה נדבר על הבגדים הלבנים של ט"ו באב, על האור החיצוני שנחלש כדי שהאור הפנימי יוכל להידלק, על האזהרה של פרשת עקב, ועל מה שכל זה דורש מאיתנו כישראלים, החיים כאן במלבורן. אבל תחילה אל החדשות האחרונות מישראל עם בטי מלכה.

0: צהריים טובים, כאן ביתי מלכה עם החדשות. האם הכתבאמים מעיראק הם הניסיון האיראני לכפות מפלה חדשה? בקהילת המודיעין מנסים להתחקות אחר המקורם של הכתבאמים שיורטו בדרכם לישראל ביום רביעי, לאחר שנשללה האפשרות שמדובר באיראן, חיזבאללה או החות'ים. הערכה המסתמנת היא כי אחת המיליציות השיעיות הפועלות בעיראק שיגרה אותם בהכוונת טהרן. ארצות הברית חוזרת לתקוף באיראן ביום רביעי, לאחר מתקפת הטילים בירדן, הנשיא טראמפ אמר על איראן, אנחנו הולכים לכסח להם את הצורה. אנחנו הולכים לתקוף חזק, הם עומדים לקבל מכה. על השיחות איתם אמר, אנחנו הולכים לתת להם להמשיך לדבר. על המיליציות בעיראק אמר, סרטן בגוף העולם, ועל הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו אמר, הייתה לנו פגישה נהדרת. הרגעים הנדירים מטקס ההשכבה של לינזי גרם, ועל כך שרבים סיפרו על הידידות העמוקה למדינת ישראל ולהערכה שלו על פעילות ראש הממשלה נתניהו. גרם היה חבר אמת למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. לבנון, בישראל מעריכים, רמטכ"ל צבא לבנון מתאם פעילות בדרום לבנון עם חיזבאללה. למרות הנסיגה הישראלית והפיילוט הלבנוני, צבא לבנון כמעט שאינו מאתר ומשמיד תשתיות טרור, הרחק מציפיות המערכת הביטחונית הישראלית. לאחר פגיעה של רחפן נפץ של חיזבאללה, שפגע ביום שלישי בלילה בכלי הנדסי, צהל הגדיר זאת כהפרה בוטה של ההסכם הפסקת האש. גורמים מדיניים שואלים האם זאת חזרה ללחימה. בכירים בבית הלבן, נסיגת ישראל מלבנון לא לפני הסרת איום חיזבאללה, עוד הדגישו כי יישום ההבנות נועד להשיג שלוש מטרות, השבת הריבונית הלבנונית, פירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה, ואפשרות לישראל לשוב לגבולות בטוחים לאחר שהאיום הביטחוני יוסר. רצועת עזה, צהל חיסל מחבל נוחבה שלקח חלק בשבעה באוקטובר בשחרור אזרחים ישראלים. אמרו אבו אלריש, מחבל בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, שקידם מתווה טרור ולקח חלק בהכשרתם של מחבלי נוחבה. חיסול נוסף ברצועה של עבד אל נאצר אל עזיז, מפקד משטרת חמאס, וחיסול נוסף, מחבל בשם עמם עייד, מפקד חוליית הכתבאמים של חמאס. הורמוז החדש, שרת החוץ של תימן אמרה כי ארגון החות'י שואף לשכפל את המודל האיראני במצר הורמוז, ליישם אותו במצר באב אל-מנדב. עוד הוסיפה כי החות'ים מסתמכים על התגובה הבינלאומית הרפה כלפי התקיפות נגד ספינות הסחר ומעוניינים להמשיך להחריף את המתיחות בים האדום. מצור תמורת מצור, החות'ים תקפו שתי מחליות סעודיות מול חופי סעודיה בטילים בליסטיים, טילי שיוט וכתבאמים. מאות שוטרים, אנשי חברת החשמל, מע"מ וגופים נוספים החלו השבוע בפשיטה על הכפר תראבין והעיר רהט. זהו מבצע מיוחד של שוטרי המחוז הדרומי שכלל מאות שוטרים שהגיעו למספר יישובים בנגב במטרה להחזיר את המשילות לדרום. מפכ"ל המשטרה שני לוי אמר, אנחנו עובדים קשה מול ארגוני הפשיעה בכדי שתהיה לנו מדינה שקטה ובטוחה יותר, ולכן לא נרפה וננחית מכות קשות על ארגוני הפשיעה. באנו לאכוף את החוק, זה מה שנעשה וזהו אינטרס ציבורי. הפסגה הדרמטית בבית הלבן, השיחות בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה והתיאום המוחלט לגבי השארת האורניום של האיראנים ושאיראן לא תהיה גרעינית. כשברקע הר המקוש, הנכס האסטרטגי של האיראנים, שחצבו תעלות בעומק של כ-100 מטרים בתוך האדמה, שכוללות צנטרפוגות להשארת אורניום ואי ודאות של הכמות המואשרת באתר, מקום שצריך יהיה לטפל בו בוודאות. הבחירות בטח ונראה שהן לא יהיו קלות הפעם. פרשה שמתגלגלת לבית המשפט, האם לאפשר לאזרחים המתגוררים בחול במשך שנים לבוא ולבחור לכנסת. היום אני אסיים עם מעט כעס. כעס על מתמודד הכנסת יאיר גולן. מאורסיך ומחורביך ממך יצאו. יאיר גולן יוצא באמרה נפשעת נגד חיילי צה"ל במדינת ישראל, שאנחנו כביכול במלחמה פוגעים בילדים או רוצחים ילדים. בושה לך יאיר, אתה כחייל, כמתמודד עם הטרוריסטים הנפשעים האלה שעומדים בגבולות ולוקחים את האנשים כמגן אנושי, אתה יודע בדיוק מה קורה שם ואתה יוצא עם אמרה כזאת? אין לנו אנטישמיות בכל העולם שאנחנו צריכים ללבות אותה? בושה שאחד כזה מתמודד לבחירות. זה מה שאני רוצה להגיד, ואני רוצה לסיים עם תפילה לחזרתם הביתה של חיילינו לשלום, ושיהיה לכולנו שבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל. החדשות מביאות אלינו מדי שבוע מציאות מורכבת. אירועים ביטחוניים, מאבקים פוליטיים, כאב, מחלוקת ולעיתים גם תחושה שהחברה הישראלית הולכת ומתפצלת למחנות שאינם מצליחים עוד לשמוע זה את זה. אבל דווקא השבוע, בין תשעה באב לטו באב, לוח השנה העברי מזכיר לנו אמת עמוקה. משפחה אינה משפחה מפני שאין בה ויכוחים. משפחה היא משפחה מפני שגם בתוך הוויכוח היא אינה מוותרת על הקשר. לפני שאנחנו ימין או שמאל, דתיים או חילונים, ישראלים בארץ או ישראלים מעבר לים, אנחנו חלק מסיפור אחד גדול. בעקבות ט"ו באב, יום שמבקש להפוך פירוד לחיבור, נפתח בשיר שמחזיר אותנו אל הקשר הבסיסי ביותר בינינו. כולנו שבט אחד, שבט אחים ואחיות.

זה עתה סיימנו לשמוע את השיר שבט אחים ואחיות. קל השיר שאנחנו משפחה אחת. קשה יותר לחיות כך כאשר המחלוקת היא אמיתית, כאשר הכאב עמוק, וכאשר כל צד בטוח שהוא לבדו מגן על הבית. אבל אחדות אינה דורשת שכולנו נחשוב אותו דבר. היא דורשת שנזכור שגם האדם שאיננו מסכימים איתו עדיין שייך למחנה. רק 6 ימים מפרידים בתשעה באב לטו באב, בין היום שבו הלב המשותף התפרק, לבין היום שבו בנות ירושלים יצאו בבגדי לבן כדי להתחיל לבנות בתים חדשים בישראל. כיצד עוברים בתוך ימים אחדים מחורבן לסיפור אהבה? התשובה מתחילה בבגד אחד, שהיה שייך לכולן, אבל לא היה שייך בעצם לאף אחת מהן. להלן הכתבה המרכזית של התוכנית, כתבה בנושא טו באב, להסיר את המחיצות ולבנות לב אחד. התשובה לשאלה כיצד עוברים מחורבן לאהבה מסתתרת בתמונה מופלאה אחת מן המשנה. בנות ירושלים היו יוצאות בטו באב אל הקרמים לבושות בגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה. לא בבגדים שנועדו להבליט מי עשירה יותר, לא בבגד שמכריז מי מיוחסת יותר, מצליחה יותר או חשובה יותר. כולן בלבן, וכולן בבגד שאול. זה נשמע כמו מנהג חברתי יפה, אבל בתוכו מסתתרת מהותו העמוקה של היום. לפני שמבקשים לבנות בית זוגי, החברה צריכה ליצור מרחב שבו אדם אינו מושפל בגלל מה שאין לו. לפני אהבה רומנטית נדרשת אהבה חברתית, היכולת להניח לרגע את סימני המעמד, הכוח והעליונות, ולפגוש אדם אחר בגובה העיניים. לכל אדם יש צבע משלו, לכל שבט ולכל קבוצה יש מסורת, השקפת עולם, כאב ואמת שמבקשים להביא למציאות. השונות הזו אינה הבעיה, היא חלק מהיופי של עם ישראל. הבעיה מתחילה כאשר כל בטוח שהצבע שלו הוא הצבע היחיד שראוי להופיע בתמונה. כאשר אדם אינו מסתפק באהבת דרכו, אלא מבטל את דרכו של האחר. כאשר כל מחנה מקשיב רק למי שכבר מסכים איתו, ורואה בכל עמדה אחרת איום. שם מתחיל הפירוד, ושם מתחיל החורבן. חז"ל לימדו שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אבל שנאת חינם אינה מופיעה רק באלימות ובצעקות. לפעמים היא מופיעה כאשר איננו מוכנים להקשיב, כאשר אנחנו מדביקים לאדם תווית לפני ששמענו את כאבו, כאשר אנחנו מפסיקים לראות אח ורואים רק יריב, כאשר כל צד בטוח שהוא לבדו מגן על העם, ואילו הצד האחר הוא הבעיה שצריך לסלק. זהו החורבן הפנימי של תשעה באב, לא רק אבנים שנפלו בירושלים, אלא הלב המשותף שהתפרק לרסיסים. בית המקדש היה המקום שאליו עלו כל שבטי ישראל. כל שבט הגיע בדרכו, באופיו, בתפקידו הייחודי. איש לא נדרש למחוק את זהותו, אבל כולם נדרשו לזכור שמעל כל השבטים ישנו עם אחד. מעל כל הדעות יש בית אחד, ומעל כל המחלוקות יש קשר שאותו אסור לאבד. כאשר הקשר הזה נשבר, גם הבית החיצוני אינו יכול לעמוד. ואז מגיע לו טו באב ומציע את התרופה. בגדי לבן, שאולים. כדי לבנות כלי משותף, כל צד צריך להסיר לרגע את הבגד שבו הוא מציג את עצמו כמרכז התמונה. ישראל הראשונה, ישראל השנייה או השלישית. לא למחוק את זהותו, לא לוותר על אמונתו, לא להפסיק לומר את האמת שלו, אלא להפסיק להשתמש באמת שלו כדי לבטל את קיומו של האמת של האדם האחר. האדם נדרש לומר, יש לי צבע משלי, אבל אינני התמונה כולה. יש לי אמת, אבל ייתכן שגם באדם שמולי נמצא חלק שחסר לי. יש לי כאב, אבל גם הצד האחר יש כאב. אני מבקש שיקשיבו לי, ולכן גם עליי ללמוד להקשיב. זהו הבגד הלבן. לבן אינו מחיקת הצבעים. האור הלבן כולל בתוכו את כל הצבעים ומחבר אותם לאור אחד. כך גם אחדות ישראל. אחדות אינה דורשת שכולנו נחשוב, נצביע, נתפלל או נחיה באותה הצורה. היא דורשת שכל הצבעים יזכרו שהם שייכים לתמונה אחת. אבל יש בטו באב סמל נוסף.
חזל אמרו שמיתו באב ואילך תשש כוחה של חמה. בארץ ישראל השמש החזקה של הקיץ מתחילה בהדרגה להיחלש. הימים מתקצרים והלילות מתארכים. במבט ראשון הדבר נראה הפוך מן הצפוי. מדוע חג האהבה מגיע דווקא כאשר האור החיצוני מתחיל להתמעט? אולי משום שיש אור שמאיר ויש אור שמסנבר. כאשר השמש חזקה מדי, קשה לראות את מי שנמצא מולנו. וכך גם האגו. כאשר האני שלי תופס את כל המרחב, כאשר אני חייב להוכיח שאני צודק, חזק וחשוב, כבר לא נשאר מקום אמיתי לאדם אחר. אני אולי שומע את דבריו, אבל בתוך תוכי כבר מכין את התשובה. אני מחכה שהוא יסיים לדבר, כדי שאוכל לחזור ולהשמיע את עצמי. ט"ו באב מלמד שלפעמים, כדי שאור פנימי יוכל להידלק בין שני אנשים, האור החיצוני צריך להיחלש מעט. השמש של האגו צריכה להנמיך את עוצמתה, לא להיעלם, לא למחוק את האישיות, אלא קצת לפנות מקום. דווקא כשהלילה מתארך, נוצר השקט שמאפשר לשני אנשים לדבר באמת, להקשיב באמת, להפסיק להופיע זה בפני זה, ולהתחיל להיות נוכחים זה עם זה. האור בחוץ נחלש מעט, כדי שהאור שבין הלבבות יוכל להתגלות. לכן ט"ו באב אינו רק יום של פרחים, מתנות ומחוות רומנטיות. זהו יום שבו אנחנו מתבקשים להנמיך מעט את האור שמופנה אל עצמנו, כדי לראות את האור שבאדם שיושב מולנו. לשאול לא רק כיצד אני נראה בעיניו, אלא כיצד הוא מרגיש בנוכחותי. לא רק מה אני מבקש לקבל ממנו, אלא איזה מקום אני מסוגל לפתוח בעבורו. האהבה בוגרת אינה מתחילה ברעש, היא מתחילה בשקט. ברגע שבו האדם מפסיק לנסות להרשים, הוא מתחיל להקשיב. ברגע שבו הוא אינו חייב לנצח בכל שיחה, וברגע שבו הוא מסוגל לפגוש אדם אחר, בלי שכל האור יופנה רק אליו. גם הבגד השאול נושא מסר עמוק. אף אחד מאיתנו אינו שלם לבדו. אנחנו שואלים אומץ מאדם אחד, סבלנות מאדם אחר, אמונה ממי שהצליח להחזיק מעמד, יכולת לסלוח ממי שסלח לנו, וחמלה ממי שראה אותנו בשעה שלא ידענו לראות את עצמנו. כך נבנה אדם וכך נבנית חברה. היא נבנית כאשר כל אחד נותן לאחרים ממה שיש בו, ומוכן לקבל מהם את מה שחסר בו. אולי משום כך ט"ו באב נעשה היום של שידוכים והקמת בתים בישראל. בית אינו נבנה משני אנשים הנלחמים ללא הפסקה, על השאלה מי צודק יותר. בית נבנה כאשר כל אחד יודע לצמצם מעט את עצמו, כדי לתת מקום לאחר. לא להיעלם, לא לוותר על כבודו, אלא לעבור מן השאלה מה אני יכול לקבל, אלא שאלה מה אנחנו יכולים לבנות ביחד. וזה נכון לזוגיות, למשפחה, לקהילה וגם לעם שלם. בימים שבהם נדמה שכל צד צובע את האחר בצבעים קשים, ט"ו באב קורא לנו לעצור, להסיר רגע את מדי המחנה, להניח בצד את הסיסמאות ואת התוויות, להביט באדם שמאחורי הדעה, לשמוע את הפחד שמאחורי הכעס, ולשאול מה אני יכול ללמוד ממנו, גם כאשר אינני מסכים איתו. התרופה לפירוד אינה טשטוש ההבדלים, התרופה היא התקללות. היכולת שלי להישאר אני, ובכל זאת לשאת בתוכי גם חלק מהאחר. לשמור על האור שלי בלי לסנבר את השני, להשמיע את הקול שלי בלי להשתיק קול אחר. תשעה באב מלמד מה קורה כאשר האגו מפריד בין חלקי העם. ט"ו באב מלמד כיצד מתחילים לתקן. מנמיכים מעט את השמש על עצמנו, מפסיקים לבייש את מי שאין לו, לומדים זה מזה את התכונות הטובות, ומתחילים לבנות בינינו כלי חדש. זהו בסיסו של החג האהבה היהודי, לא רק למצוא אדם לאהוב, אלא להפוך לאדם שמסוגל לאהוב, לא רק לבקש שיקבלו אותי כפי שאני, אלא ללמוד לראות גם את מי ששונה ממני, לא רק לדרוש אחדות מן אחרים, אלא לשאול איזו מחיצה אני עצמי צריך להסיר, כי הבית שנחרב בגלל שנאת חינם, לא ייבנה מחדש רק מאבנים, הוא ייבנה כאשר הלבבות הנפרדים בעם ילמדו שוב להתקלל זה בזה, כאשר כל הצבעים של כל השבטים הסכימו להיכנס יחד אל כלי לבן אחד, וכאשר כל אחד ינמיך מעט את האור שמופנה אל עצמו, כדי שהאור המשותף יוכל להתגלות בינינו. זוהי מהותו האמיתית של ט"ו באב, היום שבו האהבה מפסיקה להיות רק רגש, והופכת לאחריות לאומית. האחריות להסיר מחיצות, האחריות להחזיר את האח השני אל המעגל, האחריות להנמיך את האגו כדי לשמוע לב אחר, והאחריות לבנות לב משותף, שבלעדיו שום בית אינו יכול לעמוד.
טו באב אינו מבקש מאיתנו לאבד את הצבע הפרטי שלנו. הוא מבקש שנפסיק לחשוב שהצבע שלנו הוא התמונה כולה. אבל גם היום אנחנו ממשיכים להלביש זה את זה בבגדים שלא תמיד בחרנו. אחד דתי, השני חילוני, ימני, שמאלני, מזרחי, אשכנזי. ישראלי שחי בארץ, ישראלי שחי מעבר לים. די לנו בדעה אחת, בכותרת אחת או במילה אחת, וכבר נדמה לנו שהבנו אדם שלם. אבל אדם איננו קטגוריה. אי אפשר להכניס נשמה שלמה לערך אנציקלופדי חד-ממדי. חנן בן ארי מבקש שלא יכלאו אותנו בתוך תוויות, מגזר או מחנה. אחרי הבגד הלבן של טו באב, מגיע שיר שמבקש מאיתנו לראות את האדם שמתחת לכל ההגדרות. חנן בן ארי, ויקיפדיה.

סיימנו לשמוע את השיר של חנן בן ארי, ויקיפדיה. שיר שמבקש מאיתנו לא לכלוא אדם בתוך תווית או הגדרה אחת. לא להחליט שכבר הבנו אותו, רק מפני ששמענו דעה אחת, גילינו לאיזה מחנה הוא משתייך, או מצאנו עבורו תווית נוחה. אבל פרשת השבוע, פרשת עקב, מעמיקה את השאלה. מה גורם לנו מלכתחילה להתבצר בתוך ההגדרות שלנו? מה גורם לאדם, לקבוצה או למחנה שלם, להאמין שהאמת נמצאת רק אצלו? ומדוע אנחנו מפסיקים לפעמים לראות את האדם שמולנו ורואים בו רק מכשול? משה רבנו מצביע בפרשה על הסכנה המפתיעה, לא תמיד החולשה והמחסור הם אלו שמפרידים בין בני האדם. לפעמים דווקא תחושת הכוח, ההצלחה והשפע גורמים ללב להתרומם ולשכוח שהוא חלק ממשהו גדול ממנו. אנחנו נמצאים בשבוע שמחבר בין שלושה רגעים. תשעה באב גילה לנו את מחירו של הפירוד, ט"ו באב לימד אותנו להסיר מחיצות ולפנות מקום לאדם אחר. ופרשת עקב שואלת כיצד הופכים רגע של חיבור לברית שאינה נשברת כאשר החיים חוזרים למסלולם. משה אומר לעם ישראל, אתם עומדים להיכנס לארץ טובה. יהיו לכם מים, לחם, בתים, מקנה, כסף וזהב. אתם תאכלו, תשבעו, תבנו ותצליחו. אבל דווקא אז תיזהרו. מפני ורם לבבך ושכחת. כאשר לאדם חסר, הוא יודע שהוא זקוק לאחרים. הוא מתפלל, מבקש עזרה, מחפש קהילה. מבין שאינו יכול להחזיק את העולם לבדו. אבל כאשר הוא מצליח, עלול להתעורר בכל אחר. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני בניתי, אני השגתי, אני מבין, אני צודק. אני כבר אינני זקוק לאיש. וזה אינו רק חטא אישי. זאת עלולה להיות מחלה של חברה שלמה. כל מחנה אומר שהכוח אצלו. כל צד משוכנע שהאמת נמצאת רק בידיו. והאדם האחר כבר אינו שותף לוויכוח, אלא איום שצריך לסלק. כך בשם האמת, אנחנו עלולים לפרק את הכלי המשותף, שבו האמת אמורה להתגלות. פרשת עקב אינה מבקשת למחוק הבדלים. אינה אומרת שכל הדעות זהות, או שאין צורך בגבולות. היא מלמדת דבר עמוק יותר. אסור שהזהות הייחודית שלי תהפוך למחיצה, ביני לבין שערי חי. לכל אדם יש קול, לכל קבוצה יש תפקיד, אבל כאשר כל אחד רוצה להיות הגוף כולו, הגוף מתפרק. המילה עקב מזכירה גם את החלק הנמוך ביותר של הגוף. רש"י מדבר על המצוות שאדם דש בעקביו, אותם מעשים קטנים שקל לזלזל בהם, וזאת בדיוק הדרך מחורבן לבניין. אחדות אינה מתחילה רק בנאומים, בכנסים ובהצהרות חגגיות. היא מתחילה בדרך שבה אנחנו מדברים עם מי שחושב אחרת, ביכולת להקשיב, בלי להכין מיד תשובה. בנכונות לוותר לפעמים על הכבוד, בלי לוותר על האמת, במילה טובה, בהתנצלות, בהזמנה, בעזרה לאדם שאיננו שייך למחנה שלי. החורבן אינו מתחיל תמיד באש גדולה, לפעמים הוא מתחיל במשפט מזלזל אחד קטן, בהתעלמות אחת, בכיסא ריק, שאיש אינו שואל עליו. וכך גם הבניין, הוא מתחיל בשיחה אחת, בדלת אחת שנפתחת, בבקשת סליחה אחת. פרשת עקב אומרת, ומלתם את עורלת לבבכם. עורלת הלב היא השריון שמפריד בינינו לבין האדם שמולנו. היא גורמת לנו לשמוע ביקורת כאיום, לראות את האחר כאויב, ולהרגיש שכל ויתור הוא הפסד. מילת הלב אינה דורשת מאיתנו לוותר על זהותנו. היא דורשת להסיר את השריון שמונע מאיתנו להרגיש את זולתנו. והפרשה מוסיפה, ואכלת וסבעת וברכת. דווקא לאחר שאכלת, דווקא לאחר שסבעת, דווקא ברגע שבו נדמה לך שכבר אינך זקוק לדבר, עצור, סחור וברך. הברכה היא ההכרה שהשפע שקיבלתי אינו אמור להסתיים בי. קיבלתי כוח כדי לחזק אחרים. קיבלתי חוכמה כדי להאיר את הזולת. קיבלתי קול כדי לחבר בין אנשים. קיבלתי בית כדי לפתוח דלת לאנשים אחרים. וקיבלתי אמת לא כדי להקות באחרים, אלא כדי לבנות באמצעותה. את כל העם. הבעיה אינה הרצון לקבל. הבעיה מתחילה כאשר כל מה שקיבלתי נעצר אצלי. התיקון מתחיל כאשר השפע עובר דרכי הלאה. כאשר ההצלחה אינה מרימה אותי מעל אחרים, אלא דווקא מאפשרת לי להרים גם אותם. והמסר הזה מקבל משמעות מיוחדת עבורנו. ישראלים החיים כאן במלבורן, רבים מאיתנו זכינו לבנות כאן חיים טובים. חיים של שפע. מצאנו ביטחון, הזדמנויות, קהילה ומקום לגדל במשפחה.
ראוי להכיר תודה על הבית שבנינו כאן, אבל פרשת עקב מזכירה שגם נוחות יכולה להרדים, גם מרחק יכול להפוך בהדרגה לשכחה. השאלה איננה רק כאן אנחנו גרים, השאלה היא מה אנחנו בוחרים לשמור. האם העברית תישאר רק שפה של געגוע, או תהפוך לשפה שאנחנו מעבירים לילדינו? האם הקהילה תהיה רק מקום שממנו אנחנו מקבלים, או בית שגם אנחנו עוזרים להחזיק? האם הקשר לישראל יתעורר רק בשעת מלחמה ומשבר, או יישאר חי גם בימים רגילים ושגרתיים? אפשר לאהוב את אוסטרליה ולהכיר תודה על החיים כאן, ובאותה נשימה לשאת בתוכנו קשר עמוק לישראל. לפעמים די במילה בעברית, בצליל של חדשות מישראל, בתמונה מירושלים, בריח של ערב שבת, או בשיר ששמענו בילדות, ופתאום אלפי הקילומטרים נעלמים. הארץ הרחוקה חוזרת להיות קרובה מאוד ללב. הקשר הזה אינו אומר שהכל בישראל מושלם, לפעמים דווקא מפני שהאהבה עמוקה, גם הכאב, הביקורת והדאגה עמוקים בהתאם. אבל מתחת לכל אלה, נשארת שייכות שאינה נמדדת רק בדרכון, בכתובת או במרחק. אפשר לבנות חיים בארץ אחרת, אבל אי אפשר למחוק את הארץ שבנתה חלק עמוק כל כך באישיות שלנו. להלן השיר, אין לי ארץ אחרת של אומני ישראל.

זה עתה סיימנו לשמוע את השיר אין לי ארץ אחרת. כאן במלבורן המילים האלו נשמעות אחרת לגמרי. אנחנו חיים בארץ אחרת, בנינו כאן בית, משפחה ועתיד, אבל ישראל ממשיכה לחיות בתוכנו, בעברית שבה הלב מדבר, בשירים שמחזרים אותנו לילדות, בדאגה שעולה עם כל ידיעה מן הארץ, ובתחושה שגם ממרחק של אלפי קילומטרים, הסיפור הזה עדיין שלנו, אבל שייכות אינה יכולה להישאר הגעגוע. היא חייבת להפוך לאחריות, לשמור על השפה, להעביר את הזיכרון, לחזק את הקהילה, ולזכור שהבית המשותף מתקיים רק כאשר כל אחד מוכן להחזיק בו חלק. במהלך השעה האחרונה עברנו מתשעה באב, שבו הלבבות התפרקו, אל ט"ו באב, שבו המחיצות מתחילות ליפול. עברנו מן התוויות של ויקיפדיה, אל העזרה של פרשת עקב. לא לומר הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לא לחשוב שאני התמונה כולה, אלא אני רק חוליה בשרשרת. לא לתת לברכה, להיעצר רק אצלי. ועכשיו מגיעה השאלה האחרונה, כיצד בונים עם אחד, מתוך כל כך הרבה קולות שונים, כל כך הרבה שבטים, לא בכך שכולם חושבים אותו הדבר, לא בכך שכל אחד משתיק את האחרים, אלא בכך שכל קול מביא את האמת הייחודית שלו, ומסכים גם להקשיב. כי אחדות איננה אחידות. אחדות היא היכולת להישאר שונים בלי לפרק את הבית. כמו במוזיקה, קולות רבים, גורל אחד, עם אחד, שיר אחד, קול אחד. להלן השיר אומני ישראל, עם אחד, שיר אחד.

שמענו את השיר עם אחד, שיר אחד, שיר שמזכיר לנו שאחדות אינה נוצרת כאשר כל הקולות נעשים זהים, אלא כאשר קולות שונים מצליחים להישאר יחד בתוך אותה מנגינה. אבל אחרי הקריאה לאחדות מגיעה גם בקשה עמוקה יותר. על מה אנחנו מבקשים לשמור כאשר אנחנו אומרים עם אחד? על הבית, על השפה, על הזיכרון, על הארץ, על האנשים היקרים לנו, ועל התקווה שגם מתוך הכאב נצליח להצמיח חיים חדשים. אהבה אמיתית אינה שומרת רק על מה שמתוק ונעים, היא יודעת להחזיק יחד את הדבש ואת העוקץ, את המר והמתוק, את מה שאנחנו מבקשים לתקן ואת מה שאסור לנו לאבד בדרך. אחרי שיר שקרא לכל הקולות להתאחד, מגיעה תפילה ישראלית המבקשת לשמור על כל מה שיקר ושברירי לנו. למילים של נועמי שמר בביצוע עמוק והמיוחד של יוסי בנאי על כל אלה.

שמענו את יוסי בנאי בביצועו לשיר על כל אלה, למילותיה של נעמי שמר. תפילה על הדבש ועל העוקץ, על הבית, על האור, על הזיכרון ועל התקווה. אבל לשמור על הבית אין פירושו להעמיד אותו במקום ולהשאיר אותו בדיוק כפי שהיה. בית חי זקוק לכך שנמשיך לבנות אותו. שפה חיה זקוקה לכך שנמשיך לדבר בה. קהילה חיה זקוקה לכך שנמשיך להגיע, להשתתף, לתת ולהקשיב. והמנגינה של עם אינה יכולה להתקיים רק בזיכרונות. כל דור צריך לקבל אותה כחוליה בשרשרת, להוסיף לה את הקול שלו, את הצבע שלו, ולהעביר אותה לדור הבא. אולי זהו המסר האחרון שניקח מן השבוע הזה. תשעה באב הזכיר לנו שגם בית גדול יכול להיחרב כאשר הלבבות מתרחקים. ט"ו באב הזכיר לנו שגם לאחר החורבן אפשר להסיר מחיצות, לפתוח את הלב ולראות מחדש את האדם שנמצא מולנו. פרשת עקב לימדה אותנו שהברכה אינה מסתיימת במה שקיבלנו. היא מתחילה במה שאנחנו בוחרים לעשות עם מה שקיבלנו, ובמה שאנחנו מוכנים להעביר הלאה. אבל עכשיו מגיעה השאלה המעשית. מה אנחנו עושים מחר בבוקר עם כל מה ששמענו בשעה הזאת? לא כולנו יכולים לשנות מדיניות, לא כולנו יכולים לפתור את המחלוקות של החברה הישראלית. לא כולנו יכולים להשפיע על כל מה שמתרחש בירושלים, בעזה, בלבנון או באיראן. אבל כל אחד מאיתנו יכול להחליט איזה בית הוא בונה סביבו. אפשר להתחיל במילה אחת בעברית בבית, לא רק מפני שזו שפה יפה, אלא מפני שבתוכה חיים הזיכרון, ההומור, התפילה, השירים והסיפור שלנו. אפשר להשמיע לילדים שיר ישראלי אחד ולספר להם מדוע הוא חשוב לנו. אפשר להתקשר לאדם מבוגר שנשאר לבד, להזמין לשולחן שבת מישהו שאין לו עם מי לשבת, לשאול שכן, חבר או בן קהילה כיצד הוא באמת מרגיש, ולהישאר מספיק זמן כדי לשמוע את התשובה. אפשר גם לתת עוד שעה אחת מן הזמן שלנו לקהילה. כאן במלבורן פועל ארגון בשם סיקר, שמאפשר למתנדבים מן הקהילה היהודית להכין מזון ולסייע ליהודים הזקוקים לכך, ובהם במיוחד אנשים מהגיל השלישי. זוהי דוגמה פשוטה ומעשית לדרך שבה ברכה עוברת מאדם לאדם. מישהו קיבל זמן, כוח, מטבח ויכולת לעזור. ובמקום שהברכה תיעצר אצלו, היא הופכת לארוחה, לביקור, לשיחה, ולתזכורת לאדם אחר שהוא לא נשכח. לא כל תיקון חייב להיות גדול, לפעמים תיקון הוא קופסת אוכל שמגיעה לה בזמן, לפעמים הוא כיסא נוסף ליד השולחן, לפעמים הוא שיחה בעברית עם ילד שמעדיף לענות באנגלית, לפעמים הוא החלטה להקשיב למי שחושב אחרת מאיתנו, בלי למהר להדביק לו תווית. ולפעמים הוא פשוט להרים טלפון לאדם שהתרחקנו ממנו ולומר לו שהקשר חשוב לנו יותר מן השתיקה. כך ממשיכים את המנגינה, לא באמצעות סיסמה גדולה, אלא באמצעות מעשה קטן שחוזר על עצמו. כל מילה שאנחנו אומרים בעברית ממשיכה אותה. כל שיר ישראלי שאנחנו מעבירים לילדינו ממשיך אותה. כל שולחן שבת שאנחנו פותחים, כל אדם שאנחנו מחזירים אל המעגל, כל שעה שאנחנו מעניקים לקהילה, וכל פעם שאנחנו בוחרים לראות אח, גם במקום שבו קל יותר לראות יריב. אולי איננו יכולים לתקן הכל בבת אחת, אבל אנחנו יכולים בהחלט לסרב לוותר על הקשר. אנחנו יכולים להמשיך לדבר, להמשיך להקשיב, להמשיך לבנות ולהמשיך לשיר. תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל, תודה לכל המתנדבים שמאפשרים לקול העברי להמשיך להישמע כאן במלבורן, תודה לאודי לואיס, ותודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו בשעה של עברית, בתדר 92.3 FM. אני הייתי אביה צער שלום, שבת שלום ושבוע טוב. את השעה הזאת התחלנו בזיכרון של בית שנחרב, אנחנו מסיימים אותה בהחלטה שהסיפור שלנו אינו נעצר בחורבן, כי כל עוד יש מי שזוכר את המילים, מי שמצרף עליהם את קולו ואת הצבע שלו, ומי שמעביר אותן הלאה מדור לדור, מבית לבית ומלב ולב, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק בביצוע בית ספר למוזיקה רימון. מוכרחים להמשיך לנגן.